pambuto chipfemba na voto 16 tina aseti leno na nyimbo yashe mwana wangu nyimbo shimakuma na iyo yashoka pambuto 16 mpaka na pambuto chipfemba mzinga.

0: Nyimbo zatu, mpigisano wa ukuru wa nyimbo, mchigao cha tete.
1: Tikombo sana fasile watu nyimbo sa masibu utambira voto nzinga uno.

Masikati abwino kuna bvesere mwentso nyumba ine mphepo ya radio Mosambike munotetetini kuti mauli abwino huku ndikukuyamba kwa basa lizamasinzeka mpira kuntsika lero lino kushokera muno mustudio ya radio Mosambike munotete pamwe nthawi zati zishana mphindi ziseri dzasetori 8 minuto ni basa lizamasinzeka mpira kukufikani kuntsika lero lino kuntsike nzinga kupira kwa ntsiku makumi awiri za mwezi uno wa tsoso muno mwezi wa Setembro goli lino ladzulu dziri makumi awiri matanthatu muno mustudio ya radio Mosambike ku maulo kuno muli kuperekezera nene pano letu milaiti parajana pamwe kumichini kuli manja mwa Graciano Florentino kujeri pawiri bwa trinkuti titambirene na manja mawiri ku masikatiano

tiri kuti konsekane pamwepo kuti mubveze ntsidzo mutadzanadzo ku maulukuno mkati mweri basa lisabasinzeka mpira koma pakati pano pakabvani madi yakuimbira na Carlo Jordão.

Basala za masenzeko ya mpira kufikana kushikara muno mushuti radio Mosambiki muno ntete zvadi kuti yali kudzika kale matimu yomwe yati akagumana nayo kulapa matimu ya nchiga ushino shatete pampikisana kupokerana mpata kutsapita ku Mosambola gole linkubwerali ndiye dzani kuti timu la planise kumpadwe ripa grupo A Mbote na matimu ya Seda Football Group majeje ya kushimoyo na muimikiri wa shigao sha zabeze kupraniza planisi ya kumpadi umweripa mbute shinai. Ndiembo timu la Asosia Sound Sportive ya kushingale NDT ADC umweripa grupo B. Mwepa na matimu ya Teixeira de Pungwe Trans Escapa Kampan representante ya kushigao shamba Zambezia ni matimu yomwe ya teza pigisane kupigisane mwe ya kupogira na mpata kuzapita kumosambola gole li kubwerali kumatimu ya kumikira jigao tupakati pa dziko lino la Mosambiki Nepo na uzari utitimu la planisi ya kumpadu na pombo a deseri. Kujua kare matimu yomu ya tazapiki sanaye kumpiki sana kupokirana mpata kuzapita kumosambola gole lino.

Ne basala sama senseko yampira kufika nokusvikira muno mushuti radio Mosambike yamunondete dzwani kuti kumweko kumatambo mpikisano wa mpira wa ntemba kumweko kumatambo zvezve washima kumairo boards dzwani kuti matimu ya Trovoada lero lino ikupikisana timu la Trovoada pamwe pa matambo lero lino ikupikisana na timu la Agia ya pa Misau ya kumweko kunyabulebule ndimbo Nova Realidad ya kumweko kunyamfedze lero lino ikupikisana na Union Sportive ya kukapinga timu la Onze Mount de Beula lero lino ikupikisana na timu la Pasaro Azul ya pamwe pa kapinga pamwe Nova Alliance ya Pasalinyanga lero lino ikupikisana na timu la Linya Verde ya Pashakalanga ndiri timu la Boa Vista ya kumweko kudzimika dzwani kuti lero lino yitipikisana na Vento do Mar ya kumweko ku Kajengo kumbali ya mpikisano bodzibodzi dzulo dzwani kuti timu la Union Sportive ya kudzimika idatambira ichitazirana kwa kutolesana mipira miwiri doja doja na beja kukapaya ndiembo meshe meshe kusalinyanga ida tambire shiti dzimuliwa kwa mipira miwiri kwa ubozi na timu la ABB ya kudzimika doja unu mabada malira wimpikisano mpira Benfica ya pa Shigamanda ida tazirana na timu la Nova Jerusalem panyambule bule pa kusaya kutolesana mpira ruwensi kuwimpikisano mpira na pinepo dzwani kuti timu la mwiri kutogolera wimpikisano mpira ni timu la Linya Verde mwepo pashakalanga na mbogo makumana ina ibots 41 point ndizo mbogo zomwe tinazo ili timu la Linya Verde pashakalanga ndiye pambuti ashwiri na timu la Pasaro Azul ya pamwepo pakapinga zani kuti timu ili la Pasaro Azul ya pamwepo pakapinga ili pambuti ashwiri na mbogo makumatatu na zisere 38 point pambuti ashitatu ni timu la Nova Alliance ya Pasalinyanga na mbogo makumatatu na zita ntato 36 point pambuti ya kumalizira pana timu hili lomo lina dzina la bwino kwa malili pambuto la pambuti ya kumalizira ndi tuto mwenikafuna kulewa ya timu lomo lili pambuti ya kumalizira lomo lina dzina la kuleka hili ni timu la Boa Vista ya kumweko kudzimika pa kukala pambuti ya kumalizira na mbogo kumizoka zani kuti mpikisana mpira pakati pama timu ya Nova Realidad ya kumweko kunyamfedze na Union Sportive kukapinga ili kuina timu la Nova Realidad pakuti dzimu la kompiro bozi ili timu la Union Sportive kukapinga ni mpikisano mkushitika lero lino kumpikisano kwa mpira minyendo wa ntemba kumweko kumatambo

Zwani kuti kumbali ya mosambola kumipigisana mwe mpira mwe dashitika dzulo. Zwani kuti timu la Union T Sportiva ya kusongo idati dzimulidwa na timu la Costa do Sol paku kutolesera mpira miwiri kobo zido jauni mamoda malira mpigisana mpira. Ferroviario kumweko kubeira idati dzimulidwa kwa mpiro bots na ferroviario ya kumaputu. Timu la Shingali ya munontete idati dzimula mashakeni kwa mpiro bots. Umu ni mamoda fampira mpigisana kumo sambole mwede shitika dzulu. Bonda kuzani kuti timu la Shingali ya munontete dati dzimu la mashakeni kwa mpiro bots. Ndiyembo timu ya Union T Sportive ya kusongo idaluza kwa mipira miwiri kwa bots doje una Costa do Sol. Ferroviario ya kumweko kubeira ida dzimuliwa kwa mpiro bots na ferroviario ya kumaputo.

Shaizo nta mukatrepunze zwane kuti nzishana mpindi makumawiri na zita nta tzasetora 26 minutu kumaya kukonsembedzi zwane kuti mpikisano wa mpira wa nthembo muli kushika kumaya kukonsembedzi timu la pamwepo la wina pa kupikisana na timu Faishka Record Vani madi ya kimpido na huini umildish domingo mwari kuti reconhecimento.

Acalmado, e amanhã já coimbido a na humilde domingo e que se fica entre o yango, munza ditawira. Ndakuzani kuti mipikisano ya mpira mwe khacitika kuntsika lero lino pakati pa mathimu ya kumweko ku mpikisano umweyu wa mpira wa nthemba kumweko.

Kakuzani kuti mpikisano wa mpira kumweko, mpikisano wa mpira nthemba kumweko ku matambo lero lino. Kuna mpikisano wa mpira kusiyana-siyana mwe ikushitika pakati pa timu ya kusiyana-siyana kumweko ku matambo. Zani kuti pakati pa matimu ya Nova Realidad ya kumweko ku Nyamvedze na Uniano Desportiva kwa kapinga ili kuwina kwa mpira bodzi timu la Nova Realidad. Kumweko ku Sarinyanga, zani kuti timu la Nova Aliança pa Sarinyanga ili kutidzimula kwa mipira mitatu kwa bodzi linya verde ya pa Shakalanga. Zari mpo kuti kumpikisano bodzi-bodzi dzulu kudachitika nanko inango mapimisano mpira pomwe bzinthu bidafambira bwino timu la Uniao Desportiva kudzimika, ili timu la Uniao Desportiva kudzimika idatazirana pakutolesana mipira miwiri 2-2 na timu la Abeja kukapaya. Meshe meshe kumweko ku Sarinyanga idatidzimuliwa kwa mipira miwiri kwa Watts na ABB ya kudzimika. Benfica pa Shigamanda idatazirana na Nova Realidad pomwe pa Nyabulebule pakusaya kutolesana mpira lowentse 0-0. Ndiyena tenepo timu la Mwiniti Pambuti ya kuyamba kusogolera mpikisano mpira ni timu la Nova Neko maili ni linya verde pamwepo pa Shakalanga, linya verde Pambuti kutoma na Mbogo Mako manaina ibots kwa 31 Pambuti ya shwiri ni Pasaro Azul ya kumweko kukapinga na Mbogo Mako matatu na zisere 38 ponto. Nova Aliança pa Sarinyanga na Mbogo Mako matatu na zita na hatu 36 ponto. Pakumadisina timu la Boa Vista kudzimika na Mbogo 10.

maringana na nthawe zomwe tiri kumanikana zomwe mu studio palibe chinango chomatinga chite kunja kwa kugonekana namwe latinepo tafika kupamphana ili basa lasamasinzeko ya mpira ku ntsiku ya lero lino kumaulo ya ntsiku ya ndzinga kupita kwa ntsiku makumawiri za mwezi uno tsoso muni mwezi wa setembro goli lino la dzulidzwiri makumawiri matanthatu 20 de setembro de 2026 Fala no momento que varinda ini panoleto mil light para já no momento kalimana mwe muno studio ya radio Mozambique muno ntete mpaka na thawas nos katume ribasa za masenzeko yempira pamoko mechini kalimanja mwa Graciano Florentino Kujeri lina basa za masenzeko yempira muri dikire pan sike malinkuma kuyempira pan thawas tatu za kumasikati na sike nzinga kuyempira pan thawe zwira na mhindi makumatatu za kumasikati Ima basa zamba sensei kampiro mwakala zanaya kunsikile rino Nga mweano mwatifika na kupampa pantawe zinos Napne popa kuti ndife wantu Tawe zinango tinga kuponyereni patuwa kulala na dokushita mwini mwishtudio Ndipe numwa kusaya kudziwa taku ponyerani, taku kalipisani Tiri kukumbira kutileke rirashe kuipa shatu Tangu rashe kuringa shatu kabra mwini mwishtudio radio Mozambique mwini ntete nkufatsisa imwe Ndipe nu... Tense tufuma mwino nkati mweri basala za mesenzeko ya Mpira Tiri nkuti ta tinda kwenye kwenye Kumichi ini ndakuzani kari kutu kukali manja Magasi ya no Florentino kuje Mwini mwishtu di arati Mozambique mwakula kupereka zede na inipano letu Milaiti para jane Kura mwaya nse mwakati vantawe nse na indiri kutu kukali mwai kuru kuparida basa imwe Ndatenda ndipo ndenda

Nzizi wakwa na ufembra mpindi ya chikumi na manai 20 maresh i 14 minuti. Mkumbatiru wa mpinza ufiki kulimu mwonsenu mwonativa ya kutipurtana bugira mbutu za kusiana siana. Karipabu wa kuzilika ni kutusia te kangaje timizi mufesele mpangwa zanchikuwa kweza muna mprovinsi ya teti. Ronge mpangwa zikulu zikulu zina kaza nchikuwa kwa tae mpangwa zikulu zikulu zile zina mwazefe kutomina chiposi mpaka zana ishi chishanu na ipi ndati chitani makutu kwemu zivesere.

0: Nzizi muno Mosambiki wa kwenina tu posi posi posi posi ndi ungasi unaifi hapa ni nzizi ufemba na mbindi ya chikumi na matandatu vinti umoresh i zasish minuch visirani mpangwa zikuru zikuru zidamwa zefe mkati mwa sumana idamala chitani makutupe muzivesere izimphangwa za ncisena.
1: Fani mphangwa zikuluzikulu zidamwa zefe mkati mwa simana idamala.

Mwenye kuita tati fedzeni duzi muvesene mhangwa zikuru zikuru zidamwa zefe nkati mwasumba na edamala. Joar Vista ndiye nafuna kumwaze zizinshi mwenye nyaku zigumanya ndine unezi ujo kumichini kuna mkwatu uyo ndi Florentino Kujere nditi dati Graciano Florentino Kujere ndiye nafuna kugumanya pionsi nipieni kukundi ya michini ya Rayo Mozambique. Chiwani kuti apulisha atironge ya fundisi ya wile kumero nkaidi tangwe ya kufuna kuzengeza kubiri za medical za utatawa utenda wa HIV sida utenda kupasira na mbodi uliku tatarika mwenye ushu utenda uliku malanziru asukulele ya chikiku chongumi nkati mwa distritu ya Magwe. Nzou ziri kukanza akali andistritu ya Marara munu provinsi ya Teti. Nimbangwa ndi zinafune efe kumuhaza masikwa lero chitani makutu kwe muvesere son senene zinezi. Tiripabots chitani makutu kwe kuti tikaripabots.

0: A polícia viu te ali tirongue a fundice a wiri a comeronca aí de tangue e cozingueza cobriza o tata. E dizom panguas na funife como as anzizuno João Arvista na zompanguas um sené.
1: A fundice a wiri. A província de Yamanika fungiu ancaíde com o distrito de Angonia, na província de Tete, pacate para fundikizwa na Kobiri ya Kukwana, mbondo pico e mazo na mawiri, za metikaji. Para fundisi analongwa, mbozi anapiaka makumanai, unango anapiaka makumashano na kibozi. Adapatwa, dombo ndi mbozi, nyamalonda anachita mabasa, akukoya na kutumiza santoko mtokozi. Kuangonia, peno kutitilonge agenti, adenda kasuma nanchi, awene akafuna kukoesa mbondo piki piwiri. Kandivero wachigawiko cha nyakudinga-dinga wa miseru Sernik Monontet alonga kuti afundisi awa agula chuma ichi kuprovinsia ya Manika, abwera kuno kuti achinjise kobiri ya ndimomwene. Pakusanywa afundisi anewa alonga kobiri enei aigula ku provinsi ya Yamanika mbwenye pakufika mprovinsi ya ino ya Tete akaichinja na kobiri ya kupata basa. Selina Rock pakusumulula nsambo onoyu alonga kuti mizizino mabasa alikupatwa na ngonda Sernik tuwele afitikize anango adabulukira pa umbirimi onoyu. Mbativeni kulonga kwachi.
2: Os detidos encontram-se sob custódia policial.
1: Andro anewa alikumanika afungirwa nkaidi mbwenye. Anati azaviwe na chigawiko ikinaweruza miseru. Towera apaswe nchunuso. Mapulishia akusaka adapolomola miseru. Kumanchidikodiku towera kumalisa nsambo unoyu wakuipa. Tikusimbambo kakamwe kuna mbumba na kuzwisa apulishia. Pakuoneka pindu ninga penepi.
2: Sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crimes.
1: Mafuala ya Selina Roque Kandivere wa gichigawiko chia kusanya misero Monontet Serniki. Nyomba inu ya mpepu ya cheza na afundisi adapambazirwa umbirimi mizizi ino. Akukumanika nkaidi anewa atawira kuti anazo kobiri za undatawa. Mbati vene kulonga kwachi.
3: Uma pessoa, quem faz o mal, paga com mal, sim, porque uma vez eu entrei nesse negócio aqui, porque...
1: Muno anachita pia kuipa, asadikira kupaswa chilango. Ine ndachita penepi, tuwera kupeza ubale, ana, nkazi, tangwi, ndikuchita pia kapinai, mbandipata basa. Mbandikonda kutambira kobiri ya mpindikizi, sapatambo basa na machibese na masikati. Kunyerezerambo pondo mangawa akunyumba ya ukoyu. Pionseni ndikafuna kulipa mangawa na kupeza anapiana kunyumba za mafunziro.
3: Profesha kumas dibida nseke kwa kiriansi nse skole na skole.
1: Pakufungirwa kwa afundisi anewa akumanika na kubiri za tsamba za kukwana maku mafemba na zishanu za ntengu wa chikuchibozi samba ibozi. Ndizikala za kunama. Kubulikira muno ntet ndine João Arvista.
0: Kwa pichita João Arvista mwenye kuida mbativeni po ndu kuti utenda wa HIV sida ulikutatirika nkati mwa distritu ya Makwe.
1: Kutimizirika kwa mikanzu ya utenda wa mbonde HIV ku distritu ya Magwe muno provincia ya Tete pikuchita kuti mabasa kusiana siana atomiwe ku nyumba ya ungume na kipezo cha utongi wa dziku ya ku Amerika kubulukira pa ndanda tongwe mpaka mzizi uno ku distritu ya Magwe palemberwa ndawa za kukwana mazana manai na makuma femba na standard 2 ndawa za utenda wa mbondi agaive zwanimbo kusiani sambo na maka adamala tangwe zalemberwa ndawa za kukwana mazana mawiri na makuma shano. Mkuru wa nyumba ya ungumi na mapatikiro amwinji kudistritu ya Magwe Monontet asimba piku kakamwe basa inachitwa na chigawiko kia kusiana siana pakati pakufuna kupulumusa andru. Bridge da Boa, azuisa kuti nsoka wa ungumi, uli kuchita mabasa makulu na antu, akuposto administrativo ya Mukumbura, chisa chinachita migano na dziko ya Zimbabwe. Bridge da Boa, longa kuti, pandawa zenezi zidalemberwa nchinchino, ndi antu, adazo mbatambira makininu mbwenye, akusukwala na thangwe ya antu anango adagobera kumwa makinino. Mbativeni kulonga kwachi.
4: Temos tido alguns abandonos, mas são diferenciados.
1: Tisagumanika na ndawa zizinchi za antu akugobera. Inango ndi thangwe ya misinzo ya kulapa. Kwenda ku nyumba inatambirwa mitombwe. Apo pinango pinachitika ndi thangwe ya kuti anango angafuluka nkabe kugoneka. Ife tirikucheuza mbomba kuti angafuna kufuluka atome kugoneka. Tuera kupereka chipaso chinazwika kuti ana utenda onoyo.
4: Como abandonou Mukumbura, fica como se fosse abandono em Mukumbura, mas temos conseguido fazer a reintegração dele.
1: Kali kulonga kwa Brigida Boa, kulu wa nyumba za ungumi na mapatikiro ambumba ku distritu ya Magwe, kulonga ndawa za utenda wa kupasira na mbonde ya Gaive, zwani kuti pana nyumba za ungumi za kukwana zisere, zinapereka makininu akutimizira nsiku antiretroviral kuli na chikibozi na zana ibozi.
0: Wapichita mkwatu João wa revista kodi nzo ndafa kuti ziri kukanza mpo antu antu makamaka kali ya distritu ya Marara. Simotai João
1: antu ampisa pingaso ya ku distritu ya Marara provinsi ya inu ya tete inu ya tete ali kudzunzika kakamwe na nzo za kuzuza thangwe ya kuvuda minda pinyama pene pipisabulukira pa chisa cha Chibwe, Nyamvewe, Nyankamba, makamaka chisa cha Mufwa, nyama janela, ponti oito na mushamba set ndi mbuto zinavuda pinyama. Mkulu wa chigawiko chisalanganira mabasa aulimi na mfuma ku distritu ya Marara alonga kuti nzo zavuda nzamia za kukwana zanebozi pa ulimi wa kusiana siana makauno. Na tangwe enei andru akukwana makumano mwena awiri anazatabuka na njala makauno. Inasio gente alonga kuti pira chitika chinchino ndipya kusukwa lisa kakamwe pakulowa kwa mundu mbozi na tangwe iya kukazangwa na pinyama pia tsanga. Penepi pikukwata kuti antu azinchi akale mimba rancherech tangwe ya kugopa pinyama pia kuzunza. Gente azwisa kuti basa ili kupata tuwera kumalisa nyatu enei mwakuzunzika kwa antu na pinyama pia tsanga. Mbativene kuloka kwachi.
5: Há uma equipa multissetorial que é o próprio cidade, a necessidade de atividade econômica.
1: Panansoka unalanganira mabasa aulimi na kulanganira makaliro akudambo. Tuwera antu akale kutali na pinyama pia tsanga. Anangu asaimba ngoma. Anangu asagasa moto. Tatambira mpangwa za kuti wapambwa nsoka ubozi mu provinsi ya inu ya tati na guvernadoro. Anati azachitwe mabasa kuno ku distritu pakufuna kumalisa nyatwa ya kuzunzika kwa antu na pinyama pia tsanga.
5: Conflito homem fauna bravia.
1: Kukhale kulonga kwa Inasio Gente, mkulu wa chigawiko cha mabasa aulimi na mfuma zampisa ku distritu ya Marara, muno ntete, pikalonga iye tangu ya kufuna kutunda pinyama pia tsanga pia kuzunza. Kulikira muno ntete.
0: Wapichita ndatereka guneka nanji safuna pontho kuva ndawa za utenda wa chikuku mkati mwa distritu ya Mutarara.
1: Utongi wa distritu ya Mutarara provinsi ya inu ya tete ulikuduta uta na mabasa kusiana siana. Tuwera kumalisa nyatwa ya utenda wa chikuku ulikukanza mbumba kwene kule nanji mpaka na chino kwene kule walimbero andawa za kukwa na maza na mawiri kumina standatu. Tuwera kukuruza utenda onoyu asogolere hadistritu ya Mutarara. Hakufamba mbayeruza mbomba mpisa pondo alikumiedera matamba na pangiza njira za kutunda kutatarisa utenda wa chikuku. usakanza pikulu anapiana. Ushu utenda wakaka pikulu mkati mwampisa pia Vila Nova, Trakino na Nyama Yabwe. Nanji pa mikanzu, maza na mawiri kumi na mtandatu, ilalemberwa kwenye kule, zana ibozi, makuma femba na femba ndi anangono. Mushtadolo wa distritu ya Mutarara Linu Shioza, alonga kutibasa ili kuchitua mpisa na utonji, nchiferano na sogoleri ya mpisa, tuwera iziwe kuchalira kutapulisa na utenda onoyo. Shioza ati, kuperewera kwa mpamfu ya kuchita basa ya Nyakalembalemba kuli anapiana kwa kwata kuti ushu utenda utatarike kutomera pandanda ya maluwa maka uno. Mpati vene kulonga kwachi.
6: Unosu street faz limiti kwa país vizinho como Malawi.
1: Distrito yatu isachita migano na ziku ya Malawi. Mbwenye kuangisa na mabasa akusiana siana kuyeruza mbomba tuwera kumalisa utenda kunoyu. Safuna chenjeza ubale onsene wa muno Mutarara kuti unga nyingwa kwene kudumunfu anachikuku. Mjadidi kutamanga mwangasa kuenda kunyumba ya ungumi. Pondo kubulukira kwa mwinji pa Nyakalembalemba wa chikuku. Panyumba pangakala na ntenda. Safuna kumpambula akale pa mbuto ya chueka. Titunde kukala pa mwinji pa bozi pene na ntenda wa chikuku.
6: Mashambe temos que evitar locais aglomerados e contacto direito com as pessoas afetadas.
1: Kalikulonga kwa Linu Shioza, mushtadolo wa distritu ya Mutarara. Mbafotokoza basa inapateo nsiku zino tuwera kukuruza kutatarisa kwa utenda wa chikuku. Ziwani mwanyapansi kuti utenda wa chikuku ulikukanzambo pondo akali ya madistritu ya Doa, Marara na Makanga. Mbwenye mpaka na chino utenda unoi wapata antu maza na matatu makumasere na ashanu mbwenye udape mundu dai.
0: Timalise na mhangwa zinalonga pia basa rikupatwa na pulisha ali kuzondira mmise muno mprovinsi ya Tete.
1: Antu makumawiri na nomwe alowa muno mprovinsi ya Tete kupita kwa nthanda zitandatu za kutoma makauno na thangwe ya pidengwa pia museu. Kuleseza na mizi zibozibozi ya maka adamala, andu akufwa akupangiza kutimizirika thangwe maka adamala afwa andu makumawiri na atandatu. Mpangwa zenezu za mwazwa panseku yenchipose na mkulu wa pulishi ankati mwaino provinsia ya Tete. Pakati pakukumbukirwa maganizo pandima ya chimaku matatu na chinai ya mabasa arachitwa na apulishi ya akuyanganira miseu ziku ino. Momadi Katisa, mkulu wa pulishi muno mprovinsia, alonga kuti makauno pakundi ya bidengwa angaliseza chaka chino na chaka chidamala palikusianisa pikulu kakamwe tangwe alembera bidengwa pia kukwana kumi na pishanu. Kusianisambo na chaka chidamala akadalembera ndawa kumi na zinomwe. Mkulu wa pulishi muno Ntete Momadi Katisa alikucheuza kuna pulishi ya atalanganira miseu kuti apate mabasa mwadidi tuwera kutunda pidengwa miseu. Mbati vene kulonga kwachi.
7: Exortamos a todos os colegas para que assegurem a observância escrupulosa.
1: Kucheuza onsene apate basa achigawiku cha pulishia tuwera atoweze mitemo na nzizi wa kufamba kwa mamotokala, wa kututa antu, una mataksista, anya kututa antu na midududu. Abuche uzambo pontu tuwera atoweze mitemo ya museu. Mbatunda kutekenya na gwengwe, kutoweza mitemo pakuvala chigoba pakutekenya midududu museu. Mapio sene tuwera kumalisa pidengwa pia museu.
7: Para redução imediata de casos de sinistralidade rodoviária.
1: Kukali kulonga kwa nkadamu wa pulisha muno provincia ya Tete, Momadi Katisa, pikalonga iye pansembe ya kutoma kwa ndima ya chimaku matatu na chinai ya polisi ya akuyanganira miseu nkati maino ziko. Abulukira pansembe ya kutoma kwa maganizo anewa muno Tete. Adafungiswa kumapeto pandimingu inaza apati ya basa apulishia adalanganira pa mamotokala na midududu, mashafiere na atekenye pa midududu. Kubulukira.
0: Wapichita João Revista tenepa takumanjiri nampangwa zato za zikuru zikuru za nkati mweno provinsi ya Tete. Efe tinati mangwa na chiposi zabudesi zinango mangwa za muno provinsi ya Tete na za maprovinsi ya Asofala na Zambeze kutomela nzizi upemba na mapindi ya chimakma tatu. Kula mwusene muda tiperekeza tati salani.
8: Mamala kuva, mpangwa zikulu zikulu zida mwazefe nkati mwasumana idamala.

0: Afeserera de Mozambique kuri mu san manati fabugira mbuto za kusiana siana tati chitani makutu kwe mu fesere pizwis pine fe munu mu studio ya radio Mozambique na ipyo tati imu san manati fabugira ankati ma provinsi no tet na mbuto zinango Tulekani chitanyenwa, pedi mukali penepo kuti muvisere pili pidadza na ife masi kwa liru mwenye tasati pende kutari visera ni nchena ushu wa maronda.
1: Ndikozi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misi tunakudambo na ipyo, sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka Munontet kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha makininu penu sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswa ng'ombe uwiri Munontete pa cruzamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unai upemba usere usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unai usere usere uwiri upemba diswa ng'ombe upemba usere penu nankontokodzi ndi usere utanthatu unai usere utatu diswa ng'ombe ubodzi

Tsitsi pinachiti ufembera mabendia chimakumanai chidziviso chakumwasa malodza penditongi chidziviso chapachiuta mai wao ndi Januario Carlos Manuel Vinci mai wao ndi Maria Zinya Elias Njanje ana ndi Elena Sharmila Marcelina na Aira abale ndi Alfo Domingos Carlos Raida, Tavira, Daina, Omega, Vitoria na Madalena, azitivu ndi Njanje, Joaninha, Julieta, Zaida na Azostam, Ashamwali na anzao akuchetsa nao ali kugumanika mpisa penetronge mizinda ya Tete na Mwatizi ku Guru Dia na Tambara mprovinsi ya Manika ali kudziwisa na mtoto mmaso kulowa kwa mwanao mai wao mtsukulu wao mbali mmaso akacheberwa na dzina ya Isabel Januario Carlos Vinti alowa pa nyumba ikulu ya ungumi ya muno Mtete na thangwi ya matenda kachita ndzidzi utanthatu wa ntsiku ya dzana chishanu kupita kwa ntsiku khumi na zisere za nthanda ino na thangwi ya matenda mbwenye ali kudziwisa kuti ntsiku na mbuto yafuna kuenda kaikwa nyakwenda anaidziwisa kutsikolo kwa ndima

0: Nzinzi pina chite u fema na mapindi ya che ma kumanai na mawiri vinti umaurash i 40 i 2 minuti veserani nchena tunangu wa marunda.
1: Usafuna kukala na pasu ya ushafiri ya kulinganira, mokomeki na uzuisi, hapo, sangula nyumba mafunziro ya saeni, ina mapasu kuterishwa akufunzisa ushafiri. Kusaeni, asafundisa muntu kukala shafiri, mokomeki, duwera kufamba munseu. Ponto kweni kule, asafundisa kachuiri penu mapindikize, kufambisa mamotokala mokomeki. Kwanisa kutikenywa motokala amitolo, akwenda machapo, mbuto zaganyo na muntu bure. Iu, akugumanika kuchisa cha Shingods, panseu wa Estrada Nacional nº 7, Muzinda wa Tete. Mizizino kupereka mafunziro mwa kugwesa ntengo. Pinafuri kuendesa kopya ya paso ya mbadwe, kuendesa paso ya kupangiza ungumi, kuendesa paso ya kupangiza kutihamule chita umbirimi, kuendesa melatratu miwiri ya kugwanda, kuendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe. Peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Nyuma funsiro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Mwerani mzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kuri ungume.

kuimba tikwene kukumana nkazi wakudada falo chunzizi pinachiteo ungasi hapa posposi uyu ndi nzizi wakukwana fembara mabindi ya jima kumashanu na matantatu timalise na nchipa nzizi kumi na kwa sirani mabasa tuwa nzizi kulanga mboba tembo kurani kuimba kwa Mr. Sunga.

0: Ndzi wakwana u khumina mipindi ya ximangazi makumahungu xanu na matanthatu 22 horas e 56 minutos pai wau ndi Januário Carlos Manuel Vintri mai wau ndi Mariazinha Ania Sinjanje Ana ndi Helena Charmela Marcelina na Aira abari ndi Alfo Domingos Carlos Reida Tavira Daina, Omega, Vitória na Madalena, Azitiu Ndinjanje, Joaninha, Julieta, Zaida na Azosta, Axamwali na Nzao, Augumanika, Munzinda Watete, Munzinda Matiz, Guru na Tambara, ku província ya Manica, alikudzisa na mtoto masukulu wa kwa wapantima mwanawo mai wawo mdzukulu wawo mbali maso kachemerwa Isabel Januário Carlos 20 aluwa pa nyumba ikulu ya ngumu ya muno ntete pakupita kwa ndzidzi utanthatu wa ntsiku ya dzana chishanu kupita kwa ntsiku khumi na zisete za mthanda ino na thangwe ya matenda tepa ali kudziwisa kuti manungwenya kwenda naenda kayikhwa mangwana ishi chiposi kupita kwa ntsiku makumi awiri na ibodzi nthanda ino pa ndzidzi wiri wa kumaulo masiye a 25 de setembro munzinda wa Mwatizi mbwenyanto anafuna perekezo nyakwenda mphedidi aunganyikane pa nyumba pa paiwache nyakwenda chifupi pipale tindi chifupi na pa Mthunzi. Mungafika pa Mthunzi munagumana adzinza nyakwenda kuti akuperekezeni mpaka pa nyumba ya paiwache ushu nyakwenda anafuna kuikwa ntsiku ya mangwana tepa tati mphedidi mukhale penepo mupitiriza kuperekeza mabasa atho a maonekero anchisena
1: Futu to music.

0: Sani.
1: Imbwe shirina toma kuimitsa nanje nzidzi muno Mosambiki wakwanirato 10 na ubodzi 23 horas visira nemhangwa za nchigwa kuza muno province yetete. Ninji pontu kodi pechitika mhyanji. Zifuna kuva mhangwa za nchigwa kuza muno provincia ya Tete. Zanchigwagwa, lero mfoto kwa zendeno neze jo. Atewerele andale ya Afrelimo kubringa na pipi madza na mana omwe. Makumanda ndatu na piwiri, ndio damala kubilimbesa kuti azakale na mapaso ale anateirida kuti anewa ndi atewiri andale dishi ya Afrelimo. Ni mapaso nufuna kupilekwa mpaka umapitu kwa chakachino. Penebe kupangiza pakwecha basi depatwa pamfendo ya kutoma ya kuulimbira ale anthu anafuna kudzatambira mapaso awa bukira mu michini yanzeru sa chimbira karta biometriko. Kumapeto kwa sumana kwa pandwa masubi anafuna kulanganira mabasa kusasanyika kwa anyandale ya Afrelimo kuti adzabulukire pa nsonkhano ukulu wa chikumi na wachitatu sakimera desimotezero kongreso mkati mwana mprovinsi ya Tete. Na hivyo wapandwa ati misoka kusiyana-siyana nafuna kufamba mkati mwa madistritu kuti ikapandembo masubi awa a nyumba za kusasanyikira maguma makulu a desimotezero kongreso. Mkulu wa Ntumwe za ndale Afrelimo za pedzela mabasa ndale na imuno provinsi ya Tete Ergeli amanga ulendo maina ndistritu ya Zumbu mbwenye lero achita ulendo na kari ya paposho administrativo ya Muzimba acheuza mbumba kwenye kule kuti ipitilizi na kukulupira ndale shi ya Afrelimo na nsuguri ya jedane chapo tangwe anakwanisa kubiresa utambaruki wa mfuma za mpisa. Nsitikizi wa ndale tironge nsitikizi wa nsoka wa ndhumwe za ndale za Afrelimo zidabuluka kumalikulu bwera za pedzela mabasa ndale shimono provinsi ya Tete Danilo Teixeira alonga pakwecha kuti chianjano, chiverano na chiparano pakati pa ana amuno Mosambiki pinakwanisa kukazikisa ufuliki na ntaba kuti dzikwenu ikwanisi kutambira ufulu wa mfuma. Apulisha Mosambiki muno provinsi ya Tete akanikira pakwecha kuti azafuna kupitiriza na kuweruza mbumba kuti ikwanise kuchalira kuchita pindu pekupombonika twera kukhazikisa ufulike na nthaba kuli anyakutekenya midududu mkati mwa misewu ya muno provinsi ya Tete. Na ivyo apulisha alikuduta na mabasa akweruza mashafere medududu kuti avale kapusi munsoro pontho achalire kuthamanga gwengwe na kukwatambo pontho anthu akuchepa penu atoweze ndida wa anthu akuthuka pa medududu awo kuni nango abodzibodzi ama achalire kutekenya mwachimwemo ali top top kuledzera kupisera kusosa ngozi. Akazi ya pigi kupia basa pekusiana siana muno provinsi ya Tete kufunulira kuti pasifunika kupandwe soka unafuna kuganikira makaliro na kupreka mpupondo chipapu kuli akazi kuti abodzibodzi yawa abangisi na kupata mabasa anapedzera utambaruki wa mfuma za mpisa ni mhangwa zidalongwa na Sonia Flavia Pinto unoiti ndi mkadamu wa chungano cha Azimap futukoza kuti mhedidi akazi akale pasukologa na kutsikirira mabasa na dzesa utambaruki wa mfuma za mpisa. Muno provinsi ya Tete ubare watsa kulima uri mimba rinjerenje kugopa kudzidiwa pontho na madzi tangwi umera uri kuvata ntsiku zino mugowa ya Zambezi anaonge fyawa alonga ntsameshi ya mafala titangwe kuti kutomera mangwana damu yakaora basa inati fungule misuo na ipyo awene akugopa kuti madzi anadzadia ti mbeu zao zirugumanika mba zitokota midzidzino. Izi ndizo zikali mpangwa za nchisena na hibyo visena ni za nchinyanja.
0: Na zinkani machidule mchinyanja usiku uno kupatsirani ndine Ephraim Tetau. Mamembala oposa 736,000 achipani cha Frelimo alembedwa mchigawo cha Tete mundondomeko yakalembera wapaphata wa mamembala ndi mabungwe achipanichi amene wachitika chaka chino. Kalemberayu ali mgawo lake loyamba lofuna kuzindikira mamembala achipanichi ndipo patsogolo pake adzapangidwa mamakono digital ndi choncho kupereka makhadi kwa mamembala achipanichi. Akazikitsidwa kumatero asabatayi maofisi a maboma a mchigawo cha Tete wokonzekera msonkhano wa 13 wa Frelimo. Pa izi Frelimo yagawa magulu amene anka maboma kukatsimikizira maofisi wa. Wachiwiri kwa mkulu wa nthumwi zochokera ku likulu la chipani cha Frelimo zothandizira chigawo cha Tete wanenetsa kuti pakufunikira kugwira na manja ndi kulimbikitsa mtendere pofuna kuonetsetsa kuti chipambano chioneke pa nkhondo yakudzilalira pa chuma. Malingana ndi Danilo Teixeira wanena kuti ndikofunikira kuti mamembala ndionse okonda chipani cha Frelimo achirimike pofuna kuthana ndi mavuto siyanasiyana amene dzikoli likukumana nawo. Apolisi kutete anenetsa kuti aonetsetsa kuti akudzipereka pa kalondolondo ndi kulangiza pofuna kuthana ndi nkhutu kumve umene machitika mmisewu makamakatu kwa akabaza wanjenga za moto kupambanulana mosayenera kusavala chisolo chodzitetezera kumutu kuthamanga liwiri lopitira muyeso komaso kunyamula anthu ochuluka kumalankhula pa foni akuyendetsa komaso kuyendetsa ataledzera ndi zina mwa zinthu zikuluzikulu zimene zimadzitsa ngozi mmisewu ya mchigawochi. Amayi azintchito zosiyanasiyana ali ndikofunikira kukhazikitsa malo ogawana nzeru kulimbikitsana komanso kupereka mwayi pachitukuko ndi kukwera pa chuma. Izi zalankhulidwa lachisanu limu mzinda wa Tete mugawo lachiwiri la pologalamu ya amayi amene amagalamutsa amayi anzawo, pologalamu imene cholinga chake ndi kulimbikitsa kulumikizitsa ndi kugwirizanitsa pakati pa amayi. Mchigawo cha Tete mawanja wa alimi amene amalima mphepete ndi mzilumba za mtsinje wa Zambezi apempha kampani ya Hidroelectrica de Kaora Basa kuti idzitsakula madzi ake pang'ono-pang'ono pofuna kuwasamalira zokolola zawo. Alimiwa amalankhula izi malingana ndi ndondomeko imene agase bei mapanga yotsagula madzi la Mulunguli. Nkhani mwachidule mchinyanja usiku uno ndi zomwezi.
2: Nazo nkhani zathu za nchikwatizo nchinyungwe omwe atakupasirini Mario Gemo. Wachitika kanembera wa wanthu dzulu madzana manomwe makumatatu na bzitandatu wapate la Frelimo mkati mwa mchigawo cha Tete. Pambuyo pa kanembera omweyu wa ndime yakuyamba kutsukulu kuno wanthuwa ati adzakhazikisidwe mu mchini wa nzeru momwe patsukulu pace achidzapasidwa bzitupa bza tsapano. Kupampha kwa mdzingaku mwakhazikisidwa malikulu yomwe ngakuti yakonzekere mkunkhano wa 13 wa pate la Frelimo. Na tere pakati pa ndibe mweyi matimu yakusiyanasiyana yakhala yachioneka ku maboma momwe yatsogoza kakhazikisidwe ka bzipinda bzimwebzi. mkuru wa kuyanganira za mabasa yo ya kuna chigawo cha Tete Aili Jali wapata basa kuzumbu komwe pamuzi akumbira wantu kuti akale wakukulupira patli mwete landale na popo mtsogoleri wache Daniel Francisco Chapo. Wachuiri pa kuyanganira za kapeleke zedwe ka mabasa ya patla frelimo kati mwa mchigawo cha Tete wakumbira chiungano na kukwimisa mtontholo wa chikalire njira zozi zoka zomwe zinga tandize kuti wantu mkuza kara na ufuru mchuma. A Danilo Tisheira alwa kuti nidawe ya mpanda na atewireli wenzi wa patla frelimo kupana na mbumba yomwe inga kwanise kumala na matata ya kuagwera. Wambambu za umanga linkuti anza tsugula na basa la kufuna kulimbana na misambu ya pezi ulatizidwa na mtekenye makapupa pakati pa misiu. Kagonyo lesedwe kakusaya kutuweza ntemo kusaya kubala chikoke kumsoruba kufuna kukochirira pa jimashu mashu misiu. Kupatsila basa mitedwe ya manja pomwe alinkufambisa katika nyisedwe ka makapopa ali wakulizira ni matata ya kusiana siana yomwe yati ya kare pakati pa mabasa ya mpamvu za umangi. Azimai wakuchokera kumbali za kusiana siana kumbira kakazi kisidwe ka mpata omwe unga peleke njira ya katu kuliwe nchuma pakate pabzichito bzao. Yibzibza veka pa mkumano wachuwiri wakuzwika mujerish kilevanta unothresh mujerish. Nziribozi yomu infuna kuti ikazi kisilwe na chipatano pakate pachimperano cha azimaye. Mkati mwa mchigawo cha Tete yalimi yalinkukumbira wa gasibi kuti pakafungulwe kamazi akari wakona bza kuchita pakute mbeu zao. Mpipete mwankulu wa Zambezi na Monsua zisai kukwidwa. Kazinji kazinji watu waluwa kuti ipo mwaka sebea mfungula jipata pa katuliriwe kamazi. Ambatola maruzi ya kutibudani mozaone na kutembeu zizinjisa zimbakala zikanate kukuma zinango zili nkumera. Ndizo nkane nchikwatizo nchinyungwe.

Kukali kuimba kwa mwanampali usho urundi taimo ni tipanziko nyimbo ya kudada, nyimbo ya kurie, nyimbo ya kutsanza isa azinji etitimizi tsafuna kuti mwe mutome kukwea mitokodzi yathu kuti tichedze namwe masiku a lero pa mabasa twa sankhulani tikuimbireni ndi mabasa a samwazefe ntsiku zonse ndizadimike mdzidzi ningana uno tasatufika kweko nyimbo inango njishi.

0: Ede. Kuimba kumwana mfalushu wakudada fala unoyo ndi mabonzu wandipindukira nkazanga ntokodzi yathu tikupangeni kuti tiri na nzidzi 19 mpindi yachimakumi awiri na manayi 21:24 ntokodzi yathu ndi 8:18:79:37:4 usere unayi 10 na usere unomwe upfemba utatu unomwe unayi 8:18:79:37:4 ndiyo kuti ntokodzi unaife muno mu studio ya Radio Mosambiki. Ndava kuti kuntokodzi kuna munthu masiku
1: masiku masiku mbia Joe
0: masiku adidi mwandidziwe ine mundikudziwe nimbo rai
1: ine dzilanda mumbo ne rui ya merko diso ne ndine ikale ole kwa dadi ya sabera distrito rambara provincia manizu
0: rui ya merko
1: Dickison ya mbia Joe
0: mwati ni mwenkalo kupi
1: ni mandi ni mbali ya kwa dadi ya sabeta
0: sabeta
1: kwa dadi ya sabeta distrito rambara provincia manizu
0: tambara ni kuna imwe nzizi uno penu muli munu mzinda watete
1: nada kwa bada vichi ndi kuno kwa tema nukuvene kwa ndi mede nukuvene muradio ya singi
0: muli kweku kusabeta
1: nisabeta uno lewa
0: mabasatu wa sifika mwadidi kweku
1: mbafama mufina wa sere makamu benje nukuvani basi
0: nda komiro muna nkulu tangu tingava kuti ya zinja kuti vambu bukira maprovinsia nangu samira nduku kuno
1: maningi sombe jo
0: mbuya ndipangeni
1: kwa ndamu shimodzi basi ndapo ndida dali gariano mbia uri mbia ino kiso ndafamba bora nikasnabu imano nika kumu kumile kumu kurali na masamba u radio nikasnabu kabukwa nisigamu ni mbosomu ni mbio imano mba kwenye mbu kubiyo kumu masabanga sabembo
0: imu kwe kumunao matamba radio Mosambiki tete
1: kuni birai kuno rai watu kuno rai so mba tasabu masamba radio basi jimizi basi radio kuni rai basi
0: Munga zabwera kuno munu munzinda watete ndo kupangeni fikani sakataria che mangani okay. Ulendo mwava mbuya Dickison mangani ulendo mbwere munu munzinda watete mufike pano parajo taitai kwatani ntokodzi yanga munga fikani sakataria mulonge kuti mansa kala kutali kwache kuna ine kule anthu azinja safunamba kulemba matsamba munyikiro na nyimbo chinyumbwe chinyanja taitai chisena anakupasani ndondome konseni tuwele kuti mukhale watu wa pantima
1: mabilonga maningi okay nasa kadea kude kwa shiku kumbo yumbo hii imbardegeta kutu kwa kutu kwa kutu ya zinaku kwa ya woto
0: wow kuti imu mufike kuno musa pita na kupi musa numpa sabeta mba mupita shangara tae
1: sabera
0: sabeta ndi mpimba kupi
1: sabera ndi vangona vana sabera ndi ngarimo kushoka sena mugwera mugwenda ja kunja mbafera ngamu chabo
0: tingabuka sena tapita tikwenda kalinga munzi
1: ya emandi pagari palokwa da sena bana mashobe chabo nda tshira tambara cha
0: imwe muli ntambara tangwe tambara mbodzi yose itambo pontu ngafika doa tinganumpa ntunda ule ndi tikwenda sabandari
1: ya iwalo ikarikari mwa rambara
0: amuli nkati mwetamba sabandari alikutali na imwe
1: sabandari ntunda ule ntunda wadoa sabandari ntunda rambara
0: apuna sabeta kuna imwe huku tinganumpa tinaendelatu sabandari ntunda wadoa
1: nkabe tinaenda ankwazi kwazi wa mbo kusoka wa bombe na ankwazi shagwe wa ankwazi na mui malini nyanzai
0: nyanza buka sabeta tinganumpa tepa tikuenda nyanzazi hapo
1: jede
0: hapo longa kutimu mbwere kunu munumbi mwende sabana mwende uyu nyanzazi mbafika nyanzazi kuirane ndududu mwende doa kuti mkwire shitima
1: awaningirero mabilonga wani
0: ndisadzi wako kwe kumbuya ndisadzi wako chonse nenecheni cha sabandari cho nyanghazi buka nyanghazi kwendiratu sabandari kwendiratu kukambata pia onse nwenda pita kukali kweku
1: are fortuna
0: fortuna nana da satifika uyu da satifika nyanghazi na ta ngabe ndirongi uta satifika kuyu ndozi ndozi ndilonge ndikupi kweku nkundu nkundu mwanyanza ya Zambezi
1: mwakashi waka draba ankwazi ankwazi mo nyakadana ngundela rewe shagwe ya rewe nubu
0: furtuna buka chagwe mwenda furtuna buka furtuna mwenda pa uyu kusoguru pake aha buka kweku mwenda mpaka nkundu nkundu mwanyanza ya Zambezi tinga wambuka taindira tutambara
1: ama ufigaji
0: wana fika kukonseni kwenye nda gona kari kwe kwenye bano nsiku zitatu zinai apia nduri umu
1: asote mpuzinu mwa sema na uzozi rai
0: ma chaka chanduri umu chitronge dojimili 24 ndafika pa uyu ndafika pa fortuna pa pana nyumba ya ungumi hapo pa
1: ndaba zai damangisambia ui damangisa ya munguzi yache
0: angondia uya wa GPZ tironge agasebe amanga nyumba ungu mita yapo
1: yande wana mauzi wa ambambia kwari
0: aha muona ndafika hapo chaka jidamale iti ndafika kweko anda ziwa hako, nisa ziwa hako mwadidi mweni mwuchite pepio mbuya lekani taya uyu taya chikurupiru munga fika kunu na kutambirani mbati kupasani mpata kuti mutani mupate matambatu kutipe kumuwa zengezi
1: mavilo ngambuya machitati mtepe bani mbasunasuna manyingi soche kwa hile ni mbashitaka arenu mbini mbashitaka mmani nisinamu masamba kunu masamba anu mbasunasuna kikwego na bani harali
0: Apo radio Mosambiki tete safika mwadidi kweko kusiana na yano ya shimoyo mbapo
1: imani angai tema ima parabasa ondine jere wakoni na waliyeli ora mufu na masiyari maka parabasa mbapo
0: pia koma mbapo kwa di mufuna kufanyi mbo yani mbapo mbo ya Dickinson
1: ini mani kufanyi mbo ya shia dregi tanki alayangari ari ilivano ndashitarani yani bosi yari ndibufuna ari ndakane ngarani ine kaso kumi ngarani mwadi kebano nyumbu ya wibanti andulendo fumana na mwendo
0: ipi ne
1: banja andulendo fumana mwendo kwa tukula mwendo unagubiluga
0: ya shadregi tangi
1: ihede
0: ishi ilipanwe kwa dena funa tanzaya na nyumbu na imbani gani
1: alafatu na nyumbu na imbu mwensi mpara masa guraji mwensaliki bebe Morimbe na kazangu liyalovu ya mpaundi ya chandia ngambi ya kwazi na tini ngungu kama tepozuna kumbibu pana ya bote wana
0: kazangu na asati gona na
1: gona majiruru asati gona
0: mpase nitokozi penu imu nkabe nchanje mpase nitokozi ndi mutsani nae
2: halo wali
0: mainkuru mwadokero imwe
2: Mwagawa
0: na mbuimwe. Zina pale, mwati ni mwani?
2: Anga ni Liria Love, mpaundi.
0: Liria Love? Imwe nkabi nchanji. Nema munani nkabi nchanji? Ati bandia ndi ulendo, nyimbo njishi mkui zambwe. Apo angalunga bandia ndi ulendo. Akukupanga ninchi. Iye mbu ya Dickinson na mafala kutia kupangeni no na nyimbo ni. Nakuta bikulu mailiria ndikafuna kukufani kwenye fala mpaseni ntokozi mamuna nkulu takuta mpaseni ntokozi mbuya Dickinson inde banje ndi ulendo mkuive nyimbo ikipansipansi ishi
1: Ya, kuna wezo wese kwa nyumba ya mpego ya Radio Mosambiki ya avile musiki wa jiji kumara wa jiji wa sijisimanga.
0: Ndakuta ndini, tilipa bozi?
1: Arenda ndia kyo.
0: Inti. Piti zangu kutipa

0: Zizibwa kwana kumi na ubozi na mbindi ya chiba kumanai 23 horas e 40 minutos kundo kwa zikuna mundu masiku.
1: Masiku, masiku.
0: Masiku wa didi, mamuna nkulu. Nikulunga nani papa?
1: Marcelino Adriano kubuka kuna kubairo sabara mashiru ni tati mambozi.
0: Na Marcelino Adriano.
1: Ande mbiajo.
0: Mambozi, samora mashiru.
1: Samora mashiri, duzi na pontia nosa.
0: Kwe uno ndi samora mashiri, right?
1: Ndi samora mashiri, ya.
0: Ma kanyezere ni mpadwi?
1: Nkabi, ntunda ule o mambozi ndi mpadwi.
0: Tinga numpa nseu shushushushu. Apo, apo mbuya. Masie sekimeno masie mpadwi ali samora masheri ali mpadwi
1: ya ali mpadwi nditepa mbuya jo
0: ndipangeni
1: mukona tukubuka kubomba puma ya kusidadi
0: bomba puma hapa tingaenda kukunsika mbuzi na ngombe
1: tukubanda na seone tikabule kubomba ya nofaponi kafika mercado kinangu kalipa munambe mukona
0: da sadzi wako mapiri umo
1: agora hapa na kaponteka mukona kaponteka ti ndi pa bomba kaponteka kale ka mkuru kikare ndi kukasha shibiro mambozi ndi ka mkuru kikare
0: aja
1: kwenda ku bomba kule ti mpadi
0: ku bomba tingafuna tinga kakunukunu tili mpadwe na tingabuka tasati numpa tai?
1: Ndi mambozi.
0: Ni mambozi tiri samora mashere. Ngonga bomba puma ule ali samora mashere.
1: Bomba ya Nova Pond.
0: Puma ya Nova Pond ali samora mashere.
1: Zaka
0: pepo. Pepambo pindumbu pia gawika mbu mwauzende mwapiva, right? Mkupiona, right? Kutipia gawika mwauzende? Tangwa jinjanji. Bomba puma ule, tidonge muratushu wakaswende. Buka muratu wakaswende numpeni pana bomba hapa.
1: Pana bomba ya Nova Pond.
0: Inere, iri samora masheli, iri mpadwi.
1: Iri mpadwi.
0: Apu imwe samora masheli ya nwalipachipapi mpapa.
1: Usamuna mashiri watu isari tepa, tabuka kubomba puma kubuka kusea mkiyota.
0: Bomba puma u

0: tushu watushu. Hapa hapa panende fika gula mbuzi hapa hapa.
1: Ta banda na ono kwenda fere stopi mukona right?
0: Ah, tilikwenda tasandi kuti tipati piriyo. Papa piri pale pana pana chiuyu chitangi cha madzi tani.
1: Tangi cha madzi tiku banda jaji.
0: Ah, tangi ya madzi lili kupi mpapa?
1: Iri Samora Masheri.
0: Ah, tangi ya madzi lili Samora Masheri, right? Ah.
1: Naenda kuti tiende ku Rafu wa North.
0: Ah. Nanse wapakati wankati nkati ushu.
1: Wankati nkati ushu. Pana kapunteka kinangu, kapunteka kangono ngono, kapunteka.
0: Kekali ndeka sagawa Samora Masheri nambadwe.
1: Mapiona vandu ya cho.
0: Ah. Apo tingende nanse watu bodzene kuti titamangire uyu. O titamangire fabrika ya uyu ya foja. Samora Masheri asamala papi?
1: Samora Masheri asamala asamalisa ndi
0: tinapata pa pa uyu pa mabombero.
1: Pa mabombero ndi Samora Masheri.
0: Aha.
1: Fabrika.
0: Fabrika ili kupi?
1: Fabrika ili mpagwi.
0: Apo ah, Samora Masheri asamala asamala tingabuka pa uyu pa upa mabombero fambeni pa ngono pananse unangu sapita tepa bomba yenje hapa pananse usapita mkono wa dzeri Samora Masheri samalira pepale mpapa
1: nkhabi mukona mkulu ngaife upere kuno una kapondeka ushu utabuka kweko udabaliwa kweko ku fabrika
0: bukira fabrika ah tingapata tasati pata fabrika tai hapa hapa hapa. Fabrika ina mbuto ziwiri, huku kuna fabrika, huku kusatsama miotokara isabiri safoja huku mkono wa dzeri. Apo kweku kusatsama miotokara ndi Samora Masheri ni mpadwe.
1: Limiti limwem.
0: Ah, basi ndapiva. Tangwi pepa mpindi vya zindika pango nina chita kucheza na mbuya seza ndikarivaju. Atomi kupigawa mwadidi pinfipi. Guba. Mamuna kulu nyimbo nafuna mkufa njani kani?
1: Ine ndi kufuna ono buka pa kuimba ushu nyimbo yashi ya Kulemera kwa Ntoro.
0: Shai, Kulemera kwa Ntoro. Iye lero ba tanki. Ndi tanki.
1: Kulemera kwa Ntoro.
0: Nyimbo yashi ndi Kulemera kwa Ntoro. Musapata basa kupi kani?
1: Ina nisapata basa pa igreja katolika pa
0: ha, muli nkundu mwatu muno?
1: Nkabi, mkona shikura kanongoro.
0: Ah, igreja katolika Sauluanga?
1: Sauluanga,
0: ime. Inibano kupangani nzinda tetu ulimanje mwango mumbuya. Njimbo njii, right?
2: Munda tipina ngomonga.
0: Jire, right? Wa
2: nga wanga nakupirira anyaramba sitangwa kupirira mai
0: sinera
1: sinera
0: wa taupangani kuno ife pano tina chikwa cha nyimbo za kusiana siana inafune mukuno saipati rap
1: anjene
0: anjene apitizana kuti nakupereka munyikiri kuna habari na shamwali
1: kubera mai wanga manyanyi lezeni akukumanika nyakatari boma ya guru mandi. Payanga Adriano Mitaya sazika na milegwa kweko kumandiyo. Uiteji mandinyoza pa Williamu. Na iye pa Dickisoni kweko kutambara. Alitambara iye kweko.
0: Musazi wana nae noe, right?
1: Nkabi, so ine embo ndini uwa kweko.
0: Ah.
1: Abwele pano pa inkumba joko. Pa intamu nishanayo. Na onsene akundipa masikwano. Unipayo rastu. Jimbo ni manuele urafi jimbo uonseni motorista fero kwe kwenye katali masiku wa lini ndakuta mbuya
0: ndakuta ndine mbuya Marcelino Adriano tilipa bots basa didi
1: ndakuta
0: njimbo njine